0: Sharing the Gospel of Jesus Christ, this is T8WH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。